0: 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji.